0: Stevie Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandy Eva Jabropundur, Ramneva Jabropundur.
0: Mizara Falina Wanao.